תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

28, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחשו.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

0: Ne ile ilgili lahmacun?
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני. קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף. נועם הרגיגה לדם, אז הסכמנו גם להצטרף. בתשלום.

0: do hebreo.
1: Hebraico amado.
2: My beloved Hebrew.

חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולהתקדם

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. אורך בני הלפרין.
1: אני חושד שנעשיתי בינוני, דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני

להיות פריירית, את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל...

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הל.

0: עצמו תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש תונה תודו על המוח, ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שימום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פף.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף.
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול לטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יבאבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלק.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין, תתקדם עם שאלה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

16-8 יופי לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מבין

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

מבין שאין שום משמעות למרדף, במילים יחזרו להשפיע כמו שהשפיעו תמיד.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.
2: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלומו אמיגוס.
3: אין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות,

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה

0: לך יא ירח בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש, וכך מ...

0: אתם לא בפרמה, את נותן לך עדות כל כך.
1: דוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר,
2: והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משחיר.
1: אל תזכירי את הפסים,
3: נו מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם אישרנו פס של אש.
2: גם אישרנו פס של אש.
1: איציק שמן, אתה ידיים.
3: לא יזבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר למסוע ככה, אבל זאת לא הצרה.
4: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
3: איזה מין חרבון.
1: לא לא לא לא לא

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הל.

0: בפוטקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון. בחפוף לתקנון.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: גם מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
1: בחפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אבוקדו, לימון ומלון ב5.90 שקלים לקילוגרם. לימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: גם

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדע שפינה אותה לבית החולים בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות, ומסר, הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת הכרותם עם הנושאים שעליהם הם העידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא. כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שבה דיון להופיע, והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום. כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
0: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

לך סרנדות גם ביום אם רק תאמרי ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי

0: לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. נוטלה 750 גרם ב-29.90 שקלים. ממרח תמרים קליית גת, שתי יחידות ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
0: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. חציל אג'מי ובטטה ב5.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אליי.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדע שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת היכרותם עם הנושאים שעליהם הם העידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא. כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שב הדיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו צפון.
0: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הל.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. טליפטון 100 שקיקים ב9.90 שקלים. סילן 710 גרם קליית גת ב17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מספרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. חציל אג'מי ובטטה ב5.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: בכפוף לתקנון.
5: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. מרסי 400 גרם ב29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם שתי יחידות ב14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מספרי סמרה, רשת הקימונאות
4: המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב59.90 שקלים לקילוגרם. בורי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. אמנון 4 קילוגרמים ב100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש, בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה, שפינה אותה לבית החולים בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תוות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת הכרותם עם הנושאים שעליהם הם מעידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא, כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגע גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שב הדיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: יא ירא, בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש, וכך

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: שקט, זה כל בסדר.
1: שמע, נאיצי.
0: מה יש, רינה?
1: בחייך תן לנהוג.
2: למה זה את מתעקשת בני אדם פה להרוג?
3: תן לנהוג קצת בחייך.
4: גם לסוף זה לא יזיק.
0: וטוב, ותן גם לך

0: לא בפרמה, את נותנת לחכות כל כך.
1: תהרימו פרימה, אנחנו הדרכים עונות בשיר,
2: והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משפיר.
1: אל תזכירי את הפסים,
3: מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם אישרנו פס של אש.
2: גם אישרנו פס של אש.
4: איציק שמן, אתה הידיים.
5: עזבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצרה.
5: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
5: איזה מין חרבון.
1: לא לא לא לא לא

0: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. קורנפלקס דבש 448 גרם ב12.90 שקלים. עוגת דבש 400 גרם שתי יחידות ב10.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: בכפוף לתקנון.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
5: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. טליפטון מאסקיקים ב9.90 שקלים. סילן 710 גרם קליית גת ב17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בגליל הרשויות עדכנו את התושבים על פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות ובמהלך החג, זאת בשל תקיפות כוחותינו. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום מערב העיר עזה. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח, סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. מוקדם יותר אתמול, שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה, צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדע שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר שערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים בעזה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבדחה לחלוטין את הטענות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות תישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חג שמח, חד כאן, מחדשות 12.
6: רדיו צפון
7: חג שבועות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. חציל אג'מי ובטטה ב5.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
1: כפוף לתקנון.
2: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. טליפטון מאסקיקים ב9.90 שקלים. סילן 710 גרם קליית גת ב17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על ידי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, 3 גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות נוסף. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, הותרו 103 בני אדם כאשר אחד מהם ללא רוח חיים ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוב לדעים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים. לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו צפון
0: חג שבועות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אבוקדו, לימון ומלון ב5.90 שקלים לקילוגרם. לימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בספר. בחפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. ארמונים קלופים קליית גת, 3 יחידות ב12.90 שקלים. רביעיית שוקולד פרה ב24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות, כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, שלושה גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובקף ארקן הנער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה, צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, הותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו צפון 104.5 FM. חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
0: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: תימקי דבש בסמר השפרה. קורנפלקס דבש 448 גרם ב-12 שקלים ו-90. עוגת דבש 400 גרם, שתי יחידות ב-10 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג בסלה וברמונדי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג קרפיון ב-28 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM. חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, 3 גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה, צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה, צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה בים ג'אווה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטר, זותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. בשיא החג, שריפה פרצה בשמורת הטבע תל דן שבעמק החולה, המקום פונה לחלוטין ממבקרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פרטנרים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: חג שמח, חד כאן, מחדשות 12.
0: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. ארמונים קלופים קליית גת, 3 יחידות ב-12 שקלים ו-90. רביעיית שוקולד פרה ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: בכפוף לתקנון.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
0: כפוף לתקנון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. טליפטון מאסקיקים ב-9 שקלים ו-90. סילן 710 גרם קליית גת ב-17 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ושנה טובה באולפן תליה כהן עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. בצל מתקפת החות'ים בים האדום, כוחות ההתנגדות הלאומית, הנלחמים לצד כוחות הממשלה בתימן ונתמכים על ידי סעודיה, דיווחו כי יותר מ-500 מאנשיהם נהרגו ו-1,500 נפצעו בקרבות האחרונים בחוף המערבי. מוקדם יותר דווח כי סעודיה ביצעה 3 תקיפות בדרום מערב תימן ותקיפה נוספת בצפון מערב המדינה. פעוט כבן שנתיים נפצע בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כשני מטרים והובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדה שהעניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים שציינה כי המבקרים פונו וכי פקחי הרשות פועלים לחיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו צפון 104.5 FM. חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבס שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: אוקיי, מקי דבש בסמר השפרה, דג בסלה וברמונדי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג קרפיון ב-28 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אבוקדו, לימון ומלון ב5.90 שקלים לקילוגרם. רימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. מרסי 400 גרם ב29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם, 2 יחידות ב14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם ושנה טובה באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח אמצעי לחימה וקידמו מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו ואותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה אותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקה אל גרבייה וג'ט. פעוט כבן שנתיים נפצע באורח בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כשני מטרים. הוא הובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדה שהעניק לו טיפול רפואי, ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים, שציינה כי המבקרים פונו, וכי פקחי הרשות פועלים לחיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו צפון 104.5 FM. חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

למדנו היטב, מכירים את כולם לפי הדפסים בילקוט השירות. מכירים את כולם, מכירים את כולם,

0: 5. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרי.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבוקדו, לימון ומלון ב5.90 שקלים לקילוגרם. רימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בספר. בכפוף לתקנון.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. קורנפלקס דבש 448 גרם ב12.90 שקלים. עוגת דבש 400 גרם, שתי יחידות ב10.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12 שעה 5, שלום רב לכם ושנה טובה, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים באירלנד כי המלחמה עם איראן תסיים סביב בחירות האמצע. טראמפ הדגיש כי לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני וטען כי היא מעוניינת מאוד בעסקה, אך הבהיר כי לא יחתום על הסכם רע. בהתייחסו לפסגה המתוכננת מחר באומן בין מדינות המפרץ לאיראן, אמר טראמפ כי לא אכפת לה אם המדינות ייפגשו וכי זו החלטה שלהן. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. בצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו והותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה הותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקל גרביה וג'אט. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו צפון 104.5 FM. חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: אוטי, מקי דבש, בסמר השפרה. ארמונים קלופים, קליית גת, 3 יחידות ב-12 שקלים ו-90. רביעיית שוקולד פרה ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מספרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד. עד הראשון.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. תפוח אדמה לבן ארוז וגזר ארוז ב2.90 שקלים לקילוגרם. שום ארוז ושום כלוף 170 גרם ב2.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ושנה טובה באולפן טליה כהן עם החדשות. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד התכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון הטלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה אנדי ברנאם מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה האחרון של הממלכה המאוחדת. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מיידי אבנים בפאתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה ולא ידוע על נפגעים מהירי. שלושה נערים כבני 17 נפצעו אחרי הצהריים באירוע אלימות ברחוב חצרים בחולון. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים וולפסון, שניים במצב בינוני עם פציעות חודרות ואחד במצב קל. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
0: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5

0: טעימה כדבש בסמר השפרה. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. דבש קליית גת 700 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מספרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בורי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אמנון 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מספרי סמרה, בכפוף לתקנון.
2: החודש טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה יעד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: שוק פירות וירקות שישי עד ראשון ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון. 104.5
1: צפון. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה, וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת הן עבורה והן עבור תושבי עזה. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מידי אבנים בפעתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה, לא ידוע על נפגעים מהירי. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד התכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון טלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה, אנדי ברנם, מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה האחרון של הממלכה המאוחדת. ואליפות אירופה בכדורעף, נבחרת ישראל חזרה פעמיים מפיגור מערכה בדרך ל-15-7 במערכה המכריעה ו-3-2 במשחק על פורטוגל. זה הניצחון הראשון של נבחרת באליפות אחרי שני הפסדים וצעד חשוב לעבר ההפלה לשמינית הגמר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שמראה את האישה, מראה לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
0: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM,
0: עורך בני הלפר.

0: תימא כדבש בסמר השפרה. טליפטון 100 שקיקים ב-9 שקלים ו-90. סילן 710 גרם קליית גת ב-17 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: גם מספרי סמרה, רשת הכימונאות המשתלמת לספטון.
0: בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: נרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. נרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אומר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה, וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת, הן עבורה והן עבור תושבי עזה. המשטרה עצרה 5 קטינים בני 15-17 בחשד למעורבות בקטטה ובאירוע דקירה שהתרחש אחר הצהריים ברחוב קדושי קהיר בחולון. באירוע נפצעו 2 בני אדם בינוניים מפצעי דקירה ופונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי וולפסון. 5 החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובהתאם לממצאים היא תבקש להאריך את מעצרם. שריפת שטח פתוח פרצה במהלך החג בשמורת הטבע תל דן והביאה לפינוי מהיר של מטיילים מהמקום בידי פקחי רשות הטבע והגנים. 7 צוותי כיבוי בסיוע מטוסי טייסת אלעד, אנשי קק"ל וכיתות כוננות מיישובים הסמוכים פעלו לבלימת האש שהתפשטה בחסות הרוחות וצנחיית הנחלים. בכבאות והצלה מסרו כי לאחר שעות ארוכות האירוע נמצא כעת בהכלה, ופעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה. הג'ודאית הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. בן גולדפיין כתבנו עם העדכון.
2: גאווה ישראלית הערב כשרז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשפיז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות הביא לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

לי על הלב. אני הולך אל ברטה ועצה יושב, אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומר

אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר.